0: Hallelujah.
1: Otu fe mu keta.
0: Benisha.
1: Wipe.
0: Ewo
1: iya yi.
0: Dandan ni o.
1: Sa je mo.